0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 8, tường thuật ngày viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại San Marino và Rimini. Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền và xã hội dân sự San Marino. Sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bắt đầu chuyến viếng thăm mục vụ tại Cộng hòa San Marino, gặp chính quyền và xã hội dân sự tại dinh công cộng. Ngài nhấn mạnh rằng tự do đích thực không thể tách rời phẩm giá con người, lương tâm, hiệp thông và trách nhiệm. Đức Thánh Cha khởi hành bằng trực thăng từ Vatican lúc 8 giờ và đến sân bay Toracha của Cộng hòa San Marino sau khoảng 1 giờ bay. Tại dinh công cộng ở quảng trường tự do, Ngài gặp các quốc vụ khanh và hội kiến riêng với hai vị nhiếp chính Ali Chemina và Vladimiro Senva. Trong lời chào, hai vị nhiếp chính bày tỏ niềm vui được đón Đức Thánh Cha đến vùng đất của hòa bình và tự do lâu đời, đồng thời nhắc lại những giá trị làm nên căn tính San Marino qua nhiều thế kỷ. Phẩm giá con người, tình liên đới, tôn trọng người khác và ơn gọi đối thoại. Chuyến viếng thăm diễn ra trong dịp kỷ niệm 100 năm quan hệ ngoại giao chính thức giữa San Marino và Tòa Thánh. Theo hai vị nhiếp chính, một thế kỷ qua, mối quan hệ này được xây dựng trên đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và cùng chia sẻ những lý tưởng về hòa bình, liên đới, tự do và phẩm giá con người. Trước bối cảnh chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo, di cư cưỡng bức và bất bình đẳng, lãnh đạo San Marino khẳng định, không một sự tiến bộ nào có thể được coi là trọn vẹn nếu không có khả năng bảo vệ phẩm giá của mỗi người. Họ cũng nhắc lại truyền thống đón tiếp của đất nước, từ việc cưu mang hơn 100.000 người trong Thế chiến thứ hai đến việc tiếp nhận người tị nạn Ukraine và xúc tiến hỗ trợ các gia đình Palestine. Trong diễn văn đáp từ, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui đến thăm quốc gia được xem là nước Cộng hòa lâu đời nhất thế giới, với truyền thống bắt nguồn từ đầu thế kỷ thứ tư. Ngài nhắc lại các chuyến viếng thăm của Thánh Gioan Paulo đệ nhị năm 1982 và Đức Benedicto thứ 16 năm 2011. Coi chuyến đi lần này là sự tiếp nối mối liên hệ lâu đời giữa núi Titano và Tòa Thánh. Từ khẩu hiệu lịch sử Libertas, Đức Thánh Cha suy tư về ý nghĩa sâu xa của tự do. Ngài nói, không có tự do dân sự đích thực nếu không có tự do cá nhân, nghĩa là nếu không có sự tôn trọng và thăng tiến phẩm giá con người, trong đó tự do là một thành phần thiết yếu. Theo Ngài, cổ võ tự do cũng có nghĩa là bảo vệ không gian của lương tâm. Đức Thánh Cha nhắc đến những người ở nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải trả giá vì trung thành với lương tâm, đồng thời nêu gương Thánh Thomas More, bổn mạng các nhà lãnh đạo và chính trị gia. Tự do, tuy nhiên, không phải là sự khép kín trong cá nhân, nhưng được thực hiện trong sự trao ban, hiệp thông, gặp gỡ và đối thoại. Theo cái nhìn Kitô giáo, tự do và hiệp thông cùng tồn tại hoặc cùng sụp đổ. Đức Thánh Cha nhắc đến hai thánh Marino và Leone như những người xây dựng các thành phố tự do và hòa bình. Đức Thánh Cha đặc biệt đánh giá cao sự dấn thân của San Marino cho hòa bình, ngoại giao và chủ nghĩa đa phương. Trích thông điệp Magnifica Humanitas, Ngài nhấn mạnh rằng, trước những truyền thống bốc đồng, lời lẽ hung hăng và logic quyền lực, ngoại giao phải thúc đẩy đối thoại với tất cả mọi người bằng sự khiêm nhường và kiên nhẫn. Ngài cũng đề cao giá trị của một quốc gia nhỏ theo kích thước con người, nơi chính trị có thể gần gũi hơn với nhu cầu của người dân. Theo Đức Thánh Cha, San Marino có thể trở thành một phòng thực nghiệm của nền chính trị tốt, vận dụng các nguyên tắc của học thuyết xã hội công giáo như công ích, mục đích phổ quát của củ cải, bổ trợ, liên đới và công bằng xã hội. Mục tiêu cao nhất của phòng thực nghiệm này là chăm sóc con người, trong đó sự sống được bảo vệ từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên. Đức Thánh Cha khẳng định, chất lượng của một nền văn minh không được đo bằng sức mạnh của các phương tiện, nhưng bằng sự chăm sóc mà nền văn minh ấy có thể trao ban. Kết thúc diễn văn, Ngài khuyến khích chính quyền, người dân và cộng đoàn giáo hội tiếp tục dấn thân, can đảm và có tầm nhìn xa vì phẩm giá của mỗi người và công ích. Sau cuộc gặp, Đức Thánh Cha ký sổ khách danh dự, gặp các thành viên đại hội đồng và hội đồng chung, rồi từ ban công dinh công cộng chào và ban phép lành tòa thánh cho người dân hiện diện tại quảng trường tự do.
2: Đức Thánh Cha gặp gỡ cộng đoàn giáo hội tại San Marino. Tiếp tục chuyến viếng thăm mục vụ tại Cộng hòa San Marino, Đức Thánh Cha đã đến Vương cung Thánh đường San Marino. Tại đây, Ngài tham dự giờ chầu thánh thể, kính viếng thánh tích Thánh San Marino cùng với các linh mục, tu sĩ và đại diện các thành phần đời sống giáo hội địa phương. Trong lời chào, Đức Cha Beneventi đã mô tả giáo phận San Marino Montefeltro là một thực tại đặc biệt, bao gồm trong cùng một giáo hội địa phương có hai quốc gia có chủ quyền là San Marino và Ý. Hoàn cảnh này được sống như là một ơn gọi mang tính ngôn sứ, hướng đến tình huynh đệ, hòa bình và sự chung sống liên đới giữa những thực tại khác nhau, đặc biệt giữa những thách đố do sự suy giảm dân số và thiếu các dịch vụ tại những vùng nội địa. Trong diễn văn đáp lời, Đức Thánh Cha trước hết nhắc đến di sản đức tin của hai thánh Marino và Leone, những người cách đây khoảng 18 thế kỷ đã góp phần hình thành nên một nền văn hóa đặt con người, hình ảnh Thiên Chúa ở trung tâm. Từ tin mừng, các ngài đã xây dựng một mô hình cộng đồng và xã hội dựa trên tự do, tôn trọng lẫn nhau và hiệp thông. Hướng đến những người trẻ, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Đức Benedicto XVI trong chuyến viếng thăm năm 2011 rằng trái tim của các con là một cửa sổ mở ra vô tận. Ngài khuyến khích, các bạn trẻ thân mến, hãy giữ cho cửa sổ ấy luôn mở, biết lắng nghe những khát vọng lớn lao về vẻ đẹp, sự thiện và sự sống, vì những khát vọng ấy có thể dẫn họ đến gặp gỡ Thiên Chúa và giúp cho những ước mơ có sức tác động vào lịch sử và làm cho lịch sử tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha cũng mời gọi những người trẻ nhiệt thành đón nhận sứ mạng của mình trong thế giới, khám phá ra ơn gọi riêng và không sợ những chọn lựa đòi hỏi dấn thân như là hôn nhân, đời sống thánh hiến, chức thánh, nghề nghiệp hay là hoạt động xã hội và chính trị. Ngài khuyến khích họ tham gia vào trong các sáng kiến bác ái và công lý để trở thành những chứng tá hòa bình nói với thế giới. Đức Thánh Cha cảm ơn các linh mục, các giáo lý viên và những nhà giáo dục đang cùng đồng hành với những người trẻ. Ngài gọi công việc của họ là âm thầm nhưng rất quan trọng bởi giúp đỡ các bậc cha mẹ, những người đầu tiên chịu trách nhiệm giáo dục đức tin cho con cái. Ngài nói rằng, gia đình là nơi đầu tiên huấn luyện đức tin và là cung lòng tự nhiên nơi tin mừng được học hỏi và hít thở hàng ngày ngay từ thời thơ ấu. Vì thế, cần phải xây dựng một giao ước giáo dục giữa gia đình và cộng đoàn giáo hội để cha mẹ tái khám phá ra đức tin và vui mừng truyền lại các giá trị Kitô giáo cho con cái. Một điểm trọng tâm khác trong diễn văn là sát tín về sức mạnh giải phóng của tin mừng. Đức Thánh Cha nói, chúng ta tin rằng tin mừng là con đường tự do cho con người ở mọi thời đại, và nơi Chúa Giêsu Kitô, những niềm vui, vết thương và câu hỏi sâu sắc nhất của nhân loại tìm thấy ý nghĩa và câu trả lời sau cùng. Trước một thế giới bị tổn thương bởi chiến tranh, bạo lực, sự khép kín và nỗi sợ người khác, Ngài mời gọi bước đi với sát tín mạnh mẽ hơn trên con đường tin mừng, con đường của sự quan tâm đến người yếu thế, tha thứ, hiệp thông và liên đới. Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi những cộng đồng nhỏ tại những vùng nội địa đang phải đối diện với tình trạng suy giảm dân số và thiếu những dịch vụ, nhưng vẫn duy trì tinh thần gia đình và hiệp thông. Ngài ví những thực tại này như những ngọn lửa nhỏ có thể làm sống lại các giá trị bền vững và tiếp thêm sức cho hy vọng về tình huynh đệ và hòa bình. Kết thúc, Đức Thánh Cha nhấn mạnh từ ngữ Ngài quan tâm nhất, đó là sự hiệp thông. Ngài mời gọi các giáo sứ, mục tử, tín hữu, các đặc sủng và các thừa tác vụ khác nhau làm chứng cho sự hiệp nhất, tiếp nối gia sản tin mừng mà hai thánh Marino và Leone để lại. Trong chương trình của chuyến đi, Đức Thánh Cha cũng có chuyến viếng thăm riêng tư đến đan viện Thánh Anton Padova của các nữ đan sĩ Agostino tại Penabili. Năm 2012, khi còn là bề trên tổng quyền của dòng Agostino, cha Robert Prevost đã gửi 4 nữ tu từ đan viện Leceto Siena đến Penabili, góp phần củng cố sự hiện diện chiêm niệm của dòng tại vùng này.
1: Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại cảng Rimini. Khoảng 17:30, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa Rimini. Tại đây, Đức cha Niccolo Anselmi, giám mục Rimini chào đón ngài cùng với các bệnh nhân, người khuyết tật, những người đang trong hành trình thoát khỏi các chứng nghiện, các tù nhân chuẩn bị tái hòa nhập xã hội và những người gặp khó khăn về kinh tế, tinh thần hay tâm lý. Ngỏ lời với họ, Đức Thánh Cha nói, đây là nhà thờ chính tòa Rimini và ở đây anh chị em đang ở nhà. Ngài nhắc lại cách Chúa Giêsu đón tiếp những người bệnh tật, khuyết tật và nghèo khó, đặt họ ở trung tâm, chữa lành và phục hồi phẩm giá của họ. Vì thế, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người để Chúa Giêsu chữa lành, tha thứ và biến đổi, rồi tích cực tham gia đời sống giáo hội. Lúc 18:30, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại khu vực cảng Rimini. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc lại câu hỏi của Chúa Giêsu: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Và lời tuyên xưng của Thánh Phêrô: "Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống." Theo Ngài, lời tuyên xưng ấy chỉ ra con đường dẫn đến sự sống, con đường của Thiên Chúa tự đặt mình phục vụ con người, của vị thầy cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và của vị mục tử hiến mạng sống vì đoàn chiên. Chính trong ánh sáng này cần hiểu việc Chúa Giêsu trao chìa khóa cho Thánh Phêrô, bởi vì trong giáo hội, ở mọi cấp độ, quyền bính là phục vụ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục và phó tế là những người đầu tiên được mời gọi sống tinh thần này, nhưng toàn thể dân Chúa cũng tham dự tùy theo ơn gọi riêng. Ngài nhắc đến tôi tớ Chúa Oreste Bensi, linh mục của Rimini và người sáng lập cộng đoàn Gioan 23, như một chứng tá của việc nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô nghèo, Đức Kitô tôi tớ, và chia sẻ cuộc sống với những người bé nhỏ nhất. Theo Đức Thánh Cha, sứ mạng cầm buộc và tháo cởi không chỉ liên quan đến những người thi hành quyền bính, nhưng còn mô tả một phong cách sống của mỗi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Biết ôm lấy, quy tụ, đón tiếp và giải thoát, tha thứ và giúp những người bị giam hãm bởi tội lỗi tìm lại tự do.
2: Từ bài đọc trích từ sách ngôn sứ Isaiah, Đức Thánh Cha nhắc đến Sepna, người đã lạm dụng quyền lực và của cải vì tham vọng cá nhân, thay vì dùng chúng để phục vụ cộng đồng. Vì thế, ông đã bị thay thế bởi Eliakim, một người ngay chính và không bị chi phối bởi lợi ích riêng. Đức Thánh Cha rút ra một bài học rằng, tất cả những gì mà chúng ta là và có đều là hồng ân của Thiên Chúa, được trao để mỗi người trở thành khí cụ cứu độ cho người khác trong công lý, bắt đầu từ những người và môi trường sống hàng ngày, rồi hướng đến toàn thế giới. Nhắc đến truyền thống hiếu khách của vùng Romania, Đức Thánh Cha khuyến khích Rimini tiếp tục là một vùng đất đón tiếp, không chỉ là nơi để nghỉ ngơi và giải trí, nhưng còn cho đời sống tinh thần. Trích lời của Thánh Gioan Gioan Phaolô II trong chuyến viếng thăm Rimini năm 1982, Ngài nói rằng, nghỉ ngơi không có nghĩa là tách ra khỏi chính mình. Trái lại, nghỉ ngơi có nghĩa là gặp lại chính mình và hòa giải với nội tâm. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng một số hình thức giải trí hôm nay có thể dẫn đến phân tán và để lại một sự trống rỗng trong tâm hồn. Sự nghỉ ngơi đích thực không được tìm thấy trong sự hỗn loạn bên ngoài, nhưng ở trong chính chúng ta, nơi sâu thẳm của tâm hồn. Vì thế, cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi tạo nên những không gian tiếp đón, thinh lặng, cầu nguyện và phục vụ, đặc biệt cho những người bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Cuối thánh lễ, Đức Cha Anselmi hứa giáo phận Rimini cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và hòa bình, đồng thời thực hiện hai công trình bác ái, đó là cải tạo sân bóng cho các tù nhân tại Rimini và tham dự dự án của Hội đồng Giáo mục Ý nhằm hỗ trợ một cơ sở y tế tại Gaza.

0: diễn văn của Đức Thánh Cha với các tham dự viên cuộc gặp gỡ vì tình hữu nghị giữa các dân tộc lần thứ 47.
1: Sau chặng viếng thăm San Marino, Đức Thánh Cha đến tham dự cuộc gặp gỡ vì tình bạn giữa các dân tộc. Sự kiện do Phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức từ ngày 21 đến 26 tháng 8 với chủ đề Tình yêu chuyển động mặt trời và các vì sao khác. Câu cuối cùng của thần khúc của đại thi hào Dante. Đức Thánh Cha cũng thăm các triển lãm dành cho Thánh Augustino và nhà hoạt động xã hội Công giáo Leo Hartman, ghé làng trẻ em và chào các tham dự viên. Trong lời chào, ông Davide Proprieri, chủ tịch Phong trào Hiệp thông và Giải phóng cho biết, sự hiện diện của Đức Thánh Cha là một món quà lớn đối với hành trình của phong trào. Ông nhấn mạnh sứ mạng của phong trào là mang sự hiện diện Kitô giáo vào trường học, đại học và nơi làm việc, phục vụ người nghèo qua các hoạt động bác ái, đưa sứ điệp Kitô giáo vào không gian văn hóa và thúc đẩy một nền văn hóa hòa bình, đặc biệt tại những nơi bị chiến tranh tàn phá. Sau đó, Đức Thánh Cha có một diễn văn đáp từ và suy tư.
0: Anh chị em thân mến, tôi vui mừng được gặp anh chị em tại Rimini trong những không gian rất thân thuộc với anh chị em, nơi cuộc hẹn vào cuối tháng 8 này qua nhiều năm đã có khả năng khơi dậy sự dấn thân, những óc sáng tạo và đối thoại. Tôi cảm ơn Chủ tịch Sean và ông Prosperi về những lời chào của họ. Trong thời khắc lịch sử này, chúng ta hiểu sâu sắc hơn về lời ngôn sứ mà gần nửa thế kỷ trước đã được ghi khắc nơi tên gọi của những ngày này, đó là cuộc gặp gỡ vì tình bằng hữu giữa các dân tộc. Như Thánh Gioan Gioan Phaolô II đã nói với anh chị em, chỉ cần thốt lên những lời này thôi cũng làm con tim vui mừng. Đó là gặp gỡ trong tình bằng hữu, tình hữu nghị giữa các dân tộc. Những lời mang một ý nghĩa đặc biệt trong những thời khắc thường là bi thảm của lịch sử thế giới. Ngày nay cũng vậy, hòa bình được gìn giữ và lan tỏa bởi những người yêu thích gặp gỡ và không sợ đối diện với nhau. Với thông điệp Fratelli Tutti, Đức Thánh Cha Francisco đã dạy chúng ta vun đắp tình bằng hữu xã hội, vốn là khuôn mặt công khai, năng động và cụ thể của tình huynh đệ. Thật vậy, khi nhận ra nhau trong phẩm giá của những người con Thiên Chúa, chúng ta chạm đến điều vốn là từ nguyên thủy liên kết mọi người, vượt lên trên mọi khác biệt, chia cách hay xung đột. Chúng ta có thể đặt mình vào trong vị trí của nhau, lắng nghe nhau và trở thành bạn hữu giữa người với người và vì thế cả giữa các dân tộc. Trước các biên giới, định nghĩa và cơ chế thì luôn luôn là những con người. Nhận thức này nằm ở trung tâm Kitô giáo. Anh chị em biết điều đó bởi anh chị em đã được giáo dục để đọc Tin Mừng như là một sự mặc khải về Thiên Chúa trở thành một cuộc gặp gỡ, biến cố, ánh nhìn, kinh nghiệm, đánh thức nơi mỗi người khát vọng yêu thương và được yêu thương. Theo cách ấy, anh chị em đã không biến cuộc gặp gỡ trở thành một thứ ốc đảo khép kín. Trái lại, cuộc gặp gỡ trở thành một ngã tư cho giáo hội và xã hội, một cuộc gặp gỡ làm nảy sinh nhiều cuộc gặp gỡ và gợi mở ra những con đường mới. Chúng ta cảm tạ Chúa vì gia sản sống động này, một gia sản trao cho anh chị em một trách nhiệm lịch sử lớn lao trong sự hiệp thông rộng lớn hơn của giáo hội, để phục vụ một nhân loại đang đói khát công lý. Thật vậy, như Công đồng Vaticano thứ hai đã dạy chúng ta, vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của những người nghèo và của tất cả những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ của Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không vang vọng trong lòng họ. Vâng, các bạn thân mến, đây là giờ của trách nhiệm, nhất là đối với những ai đã lãnh nhận rất nhiều từ một truyền thống đức tin ngàn năm trở thành văn hóa. Thật vậy, qua các kỳ gặp gỡ khác nhau, anh chị em đã biết kiến mốt từ kho tàng lớn lao của quá khứ những lý do để thôi thúc mình hôm nay đối thoại với nghệ thuật, âm nhạc, văn chương, khoa học, kinh tế và mọi biểu hiện của tâm hồn con người. Ngay cả chủ đề được chọn cho kỳ gặp gỡ này lấy từ câu thơ cuối cùng của tác phẩm Thần Khúc cũng thúc đẩy chúng ta hướng về lịch sử mà Thiên Chúa là Chúa. Tình yêu xoay chuyển mặt trời và các vì sao khác không biến mất, không mất đi sức mạnh hay cường độ, dù đó là một tình yêu thích ở lại trong thinh lặng, khác với những sức mạnh ồn ào đang làm rung chuyển trời đất và mọi thụ tạo. Vâng, tình yêu chuyển động. Người cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt và cho mưa xuống trên người công chính cũng như trên kẻ bất chính. Chúa Giêsu mô tả sự hoàn hảo của Thiên Chúa như thế, cho thấy khoảng cách giữa lòng quảng đại trong hành động của người và sự chật hẹp trong tư tưởng của con người. Thực tại bị ngột ngạt trong những tính toán của chúng ta và được hít thở trong sự nhân không của Thiên Chúa. Không phải ngẫu nhiên mà các vị tiền nhiệm của tôi, Thánh Gioan Phaolô II, Đức Benedicto XVI và Đức Francisco đều chỉ ra lòng thương xót của Thiên Chúa như điểm gặp gỡ giữa tin mừng và những điều mới mẻ của thời đại bi thương và kỳ diệu này. Thật vậy, bước theo Chúa Giêsu Kitô sau những thảm kịch và những khởi đầu lại của thế kỷ thứ 20 đòi hỏi một ý thức sáng suốt. Không thể chống lại sự dữ bằng sự dữ. Dưới đất cũng như trên trời, tình yêu là luật của sự sống, là phương thế cứu chuộc của Đấng Messiah chịu đóng đinh. Trước thứ chủ nghĩa hiện thực giả tạo đang tái vũ trang tâm trí, lời nói và các quốc gia, thì văn hóa Công giáo hôm nay phải đặt đối lại bản tính hiện thực của lòng thương xót. Theo đó, không thể có kẻ thù và tất cả mọi người, kể cả những người đối nghịch, đều là anh chị em cần được nhìn vào mắt và gặp gỡ nhau trong sự thật. Tội lỗi chắc chắn tồn tại, nhưng tình yêu cứu chuộc của Chúa Kitô còn mạnh hơn. Tình yêu ấy thúc đẩy chúng ta thanh luyện tư tưởng, lợi ích, thói quen, các mối tương quan, dự án, đầu tư, mọi khía cạnh của cuộc sống, khỏi tất cả những gì bị nền văn hóa quyền lực làm ô nhiễm.
1: Giữa anh chị em không thiếu những năng lực, trách nhiệm và nguồn lực để đặt vào việc phục vụ một cuộc hoán cải đích thực của cả một dân. Nỗi ám ảnh bảo vệ vinh quang, phẩm giá, ảnh hưởng của chính mình không được là một phần trong tâm tình của chúng ta. Chúng ta phải tìm kiếm vinh quang của Thiên Chúa, và vinh quang ấy không trùng với vinh quang của chúng ta. Vinh quang của Thiên Chúa tỏa sáng trong sự khiêm hạ của hang đá Bethlehem hay trong nỗi ô nhục của thập giá Chúa Kitô, luôn làm chúng ta kinh ngạc. Vì thế, hãy giải thoát đời sống chung khỏi sự nghi kỵ, văn hóa khỏi thói áp đặt, giáo dục khỏi ý thức hệ, lao động khỏi việc thần tượng hóa lợi nhuận, công nghệ và tài chính khỏi những hoạt động kinh doanh của sự chết. Khởi đi từ các tổ chức mà chúng ta đã

0: thể tương hợp bởi một bên khai thác chia rẽ, tha hóa và tuyệt vọng, còn bên kia phục vụ nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Trong một thế giới bị xuyên qua bởi biết bao toan tính nhằm chiếm lĩnh thị trường và không gian ảnh hưởng, thường được khoác lên những lời lẽ trấn an và những cấu trúc ý thức hệ hấp dẫn. Con tim chúng ta cảm thấy cần khám phá một kế hoạch khác, khôn ngoan và nhân từ, giống như kế hoạch mà Đức Maria chiêm ngắm trong Magnificat. Khi mẹ công bố rằng, từ đời nọ đến đời kia, lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những ai kính sợ người. Kế hoạch thương xót này vẫn xuyên qua lịch sử hôm nay, giữa những biến chuyển nhanh chóng và bất an nhất được đánh dấu bởi các thuật toán và mạng lưới toàn cầu, và trở thành chiếc la bàn cho một đời sống tin mừng trong thời đại kỹ thuật số. Ở trung tâm là mầu nhiệm nhập thể. Trích thông điệp Magnifica Humanitas số 230-231. Các bạn thân mến, vẻ đẹp không vũ trang của mầu nhiệm này đòi hỏi phải chấp nhận mạo hiểm giáo dục mà cha Gussani đã nói với anh chị em. Ngài nhận ra rằng phương pháp giáo dục có khả năng mang lại điều thiện nhiều nhất không phải là phương pháp sống bằng cách chạy trốn thực tại để khẳng định điều thiện một cách tách biệt, nhưng là phương pháp sống bằng việc thúc đẩy điều thiện trong thế giới. Và Ngài nhấn mạnh, trong thế giới có nghĩa là đối diện với toàn bộ thực tại, một đối diện có rủi ro, nếu muốn gọi như thế, nhưng tốt hơn nên nói là đáng dấn thân. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy đảm nhận trách nhiệm này là dấn thân với Chúa Kitô và dấn thân với thế giới của chúng ta. Các bạn trẻ thân mến, có rất nhiều bạn ở đây, không ít người trong vai trò tình nguyện viên. Các bạn là dấu chỉ cho thấy tương lai là một lời hứa, chứ không phải là một mối đe dọa. Nhiều người không còn tin điều đó nữa, cả nơi người lớn lẫn người trẻ. Tuy nhiên, trong thinh lặng, tình yêu xoay chuyển mặt trời và các vì sao khác vẫn thúc đẩy hướng tới hy vọng. Tôi đã cảm nhận điều đó thật mãnh liệt giữa những người đồng trang lứa với các bạn tại Liban, Châu Phi và Tây Ban Nha. Tình yêu làm chuyển động, thôi thúc, đánh thức khỏi cơn mê, khơi dậy những ơn gọi mới và mời gọi dám mạo hiểm. Hãy nhập cuộc, hãy mở mình ra với một tính công giáo đích thực, mở rộng các mối tương quan của các bạn vượt ra ngoài mọi sự thuộc về quá chật hẹp. Ước gì các phong trào, các nhóm, các cộng đoàn trở nên bàn đạp để từ đó các bạn lao mình vào trọn thực tại. Hãy chống lại những gì muốn làm các bạn xa cách anh chị em thuộc các nền văn hóa, nhạy cảm và các nguồn gốc khác nhau, nhất là những người nghèo. Trái lại, hãy ra đi gặp gỡ mọi người, ở mọi nơi, đặc biệt tại những vùng bên lề và giữa những người đau khổ. Các bạn sẽ gặp những người đã sẵn sàng xây dựng nền văn minh tình thương. Đừng để bất cứ ai hạ thấp lời này, vốn là tên gọi của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Trong tình yêu không bao giờ có cưỡng ép hay nhồi sọ, không bao giờ có dụ dỗ, lừa gạt hay chiêu mộ, chỉ có tình yêu trong tự do, trong cuộc đối thoại sống động, trong việc quảng đại trao ban chính mình. Các bạn trẻ thân mến, hôm nay thế giới dường như ngạc nhiên trước việc các bạn gắn bó với Chúa Kitô, trước sức thu hút mà các bạn cảm nhận đối với người và lời của người, trước việc các bạn thuộc về giáo hội. Việc các bạn là Kitô hữu hôm nay là điều gây ngạc nhiên cho nhiều người. Thế nhưng không ồn ào, từ nơi anh em, lời Chúa đã vang ra. Thánh Phaolô đã viết như thế cho cộng đoàn Thessalonica còn rất non trẻ. Và Ngài tiếp tục: đức tin của anh em vào Thiên Chúa đã lan truyền khắp nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì thêm. Đây không phải là vấn đề con số, cho dù thật cảm động khi thấy hàng ngàn người đồng trang lứa với các bạn xin lãnh nhận bí tích rửa tội trong những xã hội được xem là thuộc số những nơi bị tục hóa nhất thế giới. Đây là vấn đề tự do, chỉ có thể gặp gỡ chân lý trong tự do.
1: Chúng ta ngày càng hiểu rõ hơn điều đó trong những hoàn cảnh lịch sử đang đánh thức lại những câu hỏi nhân bản sâu xa nhất và một khát vọng vô hạn về ý nghĩa, công lý và hòa bình. Vì thế, một sự suy giảm ảnh hưởng nào đó, điều mà chúng ta, những người lớn, có lẽ đã lo sợ và chống lại, lẽ ra phải giúp cho chúng ta khám phá ra rằng mình cần trân trọng hơn quyền năng của tin mừng, những mối liên hệ mà tin mừng tạo nên, lối tư duy mà tin mừng khơi lên, sự sống mà tin mừng làm nảy sinh. Như các vị tiền nhiệm của tôi đã nhắc lại nhiều lần, đó là giáo hội không chiêu dụ tín đồ, giáo hội phát triển nhờ sự thu hút. đó là

0: sức thu hút của một sự hiện diện trong thế giới. Về điều này, cha Yusani đã từng đặt câu hỏi một cách đầy thách thức, rằng có thể sống như thế không? Mặt khác, ngay từ thế kỷ thứ hai, tác giả vô danh của thư gửi Dionysius đã nhìn nhận rằng các Kitô hữu đề nghị một lối sống kỳ diệu và chắc chắn đầy nghịch lý. Dĩ nhiên, chúng ta phải thừa nhận rằng mình mang kho tàng này trong những bình sành, và nhiều khi tính khả tín của những chứng tá cá nhân cũng như cộng đoàn của chúng ta bị ghi dấu bởi giới hạn và tội lỗi. Nhưng chính Chúa luôn nâng đỡ chúng ta đứng dậy, cả với tư cách là cá nhân lẫn cộng đoàn. Các bạn thân mến, hãy luôn luôn yêu mến giáo hội, hãy yêu mến và gìn giữ sự hiệp nhất của đoàn thể mà qua đó Chúa Kitô đã đến với anh chị em và đang lôi kéo anh chị em về với Người. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nói với anh chị em nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của vị sáng lập của anh chị em, rằng ngay cả những thời điểm khó khăn cũng có thể là thời điểm của ân sủng và có thể là thời điểm của tái sinh. Phong trào hiệp thông và giải phóng đã ra đời chính trong một thời kỳ khủng hoảng, đó là năm 68. Về sau, cha Yusani không sợ những giai đoạn chuyển tiếp và phát triển của huynh đoàn, nhưng đối diện với chúng bằng lòng can đảm tin mừng, sự phó thác vào Chúa Giêsu Kitô và trong sự hiệp thông với mẹ giáo hội. Vậy các bạn rất thân mến, chính giữa những đau đớn của cuộc chuyển đổi thời đại, trong thế giới bị xé nát bởi nhiều cuộc khủng hoảng này, chúng ta có thể tái khám phá ra hương vị thiêng liêng của việc là dân Thiên Chúa, được quy tụ từ mọi chi tộc, ngôn ngữ, các dân, các nước, sống trong những bối cảnh và nền văn hóa khác nhau, còn đang lữ hành trong thời gian và đã hiệp thông với giáo hội trên trời. Trong những năm gần đây, chúng ta đã tái khám phá ra chiều kích hiệp hành và truyền giáo của việc là giáo hội, điều trước hết mời gọi chúng ta học để lắng nghe nhau. Quà tặng của việc lắng nghe là điều mà theo tôi, tất cả chúng ta đều nhận ra, nhưng thường đã bị đánh mất trong một số thành phần của giáo hội. Chúng ta phải tiếp tục khám phá ra giá trị quý báu của nó, bắt đầu từ việc lắng nghe lời Chúa, lắng nghe nhau, lắng nghe sự khôn ngoan mà chúng ta gặp nơi những người nam nữ, nơi các thành viên của giáo hội và nơi những ai đang tìm kiếm chân lý nhưng chưa phải hoặc có thể sẽ không bao giờ là thành viên của giáo hội. Đó là một hành trình cũng đòi hỏi sự canh tân của mọi thực tại, hội đoàn và phong trào giáo hội. Tôi mời gọi anh chị em, cả trong phong trào hiệp thông và giải phóng, lẫn trong các giáo hội địa phương mà mỗi người thuộc về, hãy sống kinh nghiệm cùng nhau bước đi này. Mỗi người lắng nghe để mình được biến đổi bởi đức tin của người khác và cùng nhau dưới sự hướng dẫn của các vị mục tử làm chín mùi những nhận thức mới, những bước tiến xa hơn và những sự vâng phục can đảm đối với Chúa Thánh Thần. Tính hiệp hành không phải là tên gọi của một tiến trình, nhưng là bản chất của một dân tộc trong tình bằng hữu và gặp gỡ người khác, nhận ra mình chỉ thuộc về Thiên Chúa. Khi ấy, quyền bính trở thành sự phục vụ, biết tôn trọng sự khác biệt và giúp chúng hòa hợp. Trong thời đại đầy biến động này, lối sống ấy là một dấu chỉ đích thực của thời đại. Hãy làm chứng rằng mọi đặc sủng đều vì lợi ích chung, mọi sự phong phú được nhân lên khi được chia sẻ, mọi nỗi sợ đều có thể được vượt qua. Chúng ta phải làm cho điều đó trở nên hữu hình, đáng tin và đáng ước mong. Các bạn sẽ biết làm điều đó, các bạn rất thân mến. Đó là bước theo vị sáng lập của mình, bằng cách vun đắp sự hiệp nhất giữa anh chị em, hiệp nhất với những người được kêu gọi hướng dẫn phong trào, với tông tòa đã công nhận anh chị em và với đấng kế vị Thánh Phêrô. Xin Chúa Thánh Thần dạy chúng ta thực hành sự hiệp thông. Xin Người ban cho chúng ta niềm vui, sự trân trọng và niềm hy vọng về sự hiệp thông. Anh chị em thân mến, xin tình yêu xoay chuyển mặt trời và các vì sao khác tiếp tục hướng dẫn chúng ta. Xin cảm ơn.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 8, tường thuật ngày viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại San Marino và Rimini. Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền và xã hội dân sự San Marino. Sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bắt đầu chuyến viếng thăm mục vụ tại Cộng hòa San Marino, gặp chính quyền và xã hội dân sự tại dinh công cộng. Ngài nhấn mạnh rằng tự do đích thực không thể tách rời phẩm giá con người, lương tâm, hiệp thông và trách nhiệm. Đức Thánh Cha khởi hành bằng trực thăng từ Vatican lúc 8 giờ và đến sân bay Toracha của Cộng hòa San Marino sau khoảng 1 giờ bay. Tại dinh công cộng ở quảng trường tự do, Ngài gặp các quốc vụ khanh và hội kiến riêng với hai vị nhiếp chính Ali Chemina và Vladimiro Senva. Trong lời chào, hai vị nhiếp chính bày tỏ niềm vui được đón Đức Thánh Cha đến vùng đất của hòa bình và tự do lâu đời, đồng thời nhắc lại những giá trị làm nên căn tính San Marino qua nhiều thế kỷ. Phẩm giá con người, tình liên đới, tôn trọng người khác và ơn gọi đối thoại. Chuyến viếng thăm diễn ra trong dịp kỷ niệm 100 năm quan hệ ngoại giao chính thức giữa San Marino và Tòa Thánh. Theo hai vị nhiếp chính, một thế kỷ qua, mối quan hệ này được xây dựng trên đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và cùng chia sẻ những lý tưởng về hòa bình, liên đới, tự do và phẩm giá con người. Trước bối cảnh chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo, di cư cưỡng bức và bất bình đẳng, lãnh đạo San Marino khẳng định, không một sự tiến bộ nào có thể được coi là trọn vẹn nếu không có khả năng bảo vệ phẩm giá của mỗi người. Họ cũng nhắc lại truyền thống đón tiếp của đất nước, từ việc cưu mang hơn 100.000 người trong Thế chiến thứ hai đến việc tiếp nhận người tị nạn Ukraine và xúc tiến hỗ trợ các gia đình Palestine. Trong diễn văn đáp từ, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui đến thăm quốc gia được xem là nước Cộng hòa lâu đời nhất thế giới, với truyền thống bắt nguồn từ đầu thế kỷ thứ tư. Ngài nhắc lại các chuyến viếng thăm của Thánh Gioan Paulo đệ nhị năm 1982 và Đức Benedicto thứ 16 năm 2011. Coi chuyến đi lần này là sự tiếp nối mối liên hệ lâu đời giữa núi Titano và Tòa Thánh. Từ khẩu hiệu lịch sử Libertas, Đức Thánh Cha suy tư về ý nghĩa sâu xa của tự do. Ngài nói, không có tự do dân sự đích thực nếu không có tự do cá nhân, nghĩa là nếu không có sự tôn trọng và thăng tiến phẩm giá con người, trong đó tự do là một thành phần thiết yếu. Theo Ngài, cổ võ tự do cũng có nghĩa là bảo vệ không gian của lương tâm. Đức Thánh Cha nhắc đến những người ở nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải trả giá vì trung thành với lương tâm, đồng thời nêu gương Thánh Thomas More, bổn mạng các nhà lãnh đạo và chính trị gia. Tự do, tuy nhiên, không phải là sự khép kín trong cá nhân, nhưng được thực hiện trong sự trao ban, hiệp thông, gặp gỡ và đối thoại. Theo cái nhìn Kitô giáo, tự do và hiệp thông cùng tồn tại hoặc cùng sụp đổ. Đức Thánh Cha nhắc đến hai thánh Marino và Leone như những người xây dựng các thành phố tự do và hòa bình. Đức Thánh Cha đặc biệt đánh giá cao sự dấn thân của San Marino cho hòa bình, ngoại giao và chủ nghĩa đa phương. Trích thông điệp Magnifica Humanitas, Ngài nhấn mạnh rằng, trước những truyền thống bốc đồng, lời lẽ hung hăng và logic quyền lực, ngoại giao phải thúc đẩy đối thoại với tất cả mọi người bằng sự khiêm nhường và kiên nhẫn. Ngài cũng đề cao giá trị của một quốc gia nhỏ theo kích thước con người, nơi chính trị có thể gần gũi hơn với nhu cầu của người dân. Theo Đức Thánh Cha, San Marino có thể trở thành một phòng thực nghiệm của nền chính trị tốt, vận dụng các nguyên tắc của học thuyết xã hội công giáo như công ích, mục đích phổ quát của củ cải, bổ trợ, liên đới và công bằng xã hội. Mục tiêu cao nhất của phòng thực nghiệm này là chăm sóc con người, trong đó sự sống được bảo vệ từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên. Đức Thánh Cha khẳng định, chất lượng của một nền văn minh không được đo bằng sức mạnh của các phương tiện, nhưng bằng sự chăm sóc mà nền văn minh ấy có thể trao ban. Kết thúc diễn văn, Ngài khuyến khích chính quyền, người dân và cộng đoàn giáo hội tiếp tục dấn thân, can đảm và có tầm nhìn xa vì phẩm giá của mỗi người và công ích. Sau cuộc gặp, Đức Thánh Cha ký sổ khách danh dự, gặp các thành viên Đại Hội đồng và Hội đồng chung, rồi từ ban công dinh công cộng, chào và ban phép lành tòa thánh cho người dân hiện diện tại quảng trường tự do.
2: Đức Thánh Cha gặp gỡ cộng đoàn giáo hội tại San Marino. Tiếp tục chuyến viếng thăm mục vụ tại Cộng hòa San Marino, Đức Thánh Cha đã đến Vương cung Thánh đường San Marino. Tại đây, Ngài tham dự giờ chầu thánh thể, kính viếng thánh tích Thánh San Marino cùng với các linh mục, tu sĩ và đại diện các thành phần đời sống giáo hội địa phương. Trong lời chào, Đức Cha Beneventi đã mô tả giáo phận San Marino Montefeltro là một thực tại đặc biệt, bao gồm trong cùng một giáo hội địa phương có hai quốc gia có chủ quyền là San Marino và Ý. Hoàn cảnh này được sống như là một ơn gọi mang tính ngôn sứ, hướng đến tình huynh đệ, hòa bình và sự chung sống liên đới giữa những thực tại khác nhau, đặc biệt giữa những thách đố do sự suy giảm dân số và thiếu các dịch vụ tại những vùng nội địa. Trong diễn văn đáp lời, Đức Thánh Cha trước hết nhắc đến di sản đức tin của hai thánh Marino và Leone, những người cách đây khoảng 18 thế kỷ đã góp phần hình thành nên một nền văn hóa đặt con người, hình ảnh Thiên Chúa ở trung tâm. Từ tin mừng, các ngài đã xây dựng một mô hình cộng đồng và xã hội dựa trên tự do, tôn trọng lẫn nhau và hiệp thông. Hướng đến những người trẻ, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Đức Benedicto XVI trong chuyến viếng thăm năm 2011 rằng trái tim của các con là một cửa sổ mở ra vô tận. Ngài khuyến khích, các bạn trẻ thân mến, hãy giữ cho cửa sổ ấy luôn mở, biết lắng nghe những khát vọng lớn lao về vẻ đẹp, sự thiện và sự sống, vì những khát vọng ấy có thể dẫn họ đến gặp gỡ Thiên Chúa và giúp cho những ước mơ có sức tác động vào lịch sử và làm cho lịch sử tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha cũng mời gọi những người trẻ nhiệt thành đón nhận sứ mạng của mình trong thế giới, khám phá ra ơn gọi riêng và không sợ những chọn lựa đòi hỏi dấn thân như là hôn nhân, đời sống thánh hiến, chức thánh, nghề nghiệp hay là hoạt động xã hội và chính trị. Ngài khuyến khích họ tham gia vào trong các sáng kiến bác ái và công lý để trở thành những chứng tá hòa bình nói với thế giới. Đức Thánh Cha cảm ơn các linh mục, các giáo lý viên và những nhà giáo dục đang cùng đồng hành với những người trẻ. Ngài gọi công việc của họ là âm thầm nhưng rất quan trọng bởi giúp đỡ các bậc cha mẹ, những người đầu tiên chịu trách nhiệm giáo dục đức tin cho con cái. Ngài nói rằng, gia đình là nơi đầu tiên huấn luyện đức tin và là cung lòng tự nhiên nơi tin mừng được học hỏi và hít thở hàng ngày ngay từ thời thơ ấu. Vì thế, cần phải xây dựng một giao ước giáo dục giữa gia đình và cộng đoàn giáo hội để cha mẹ tái khám phá ra đức tin và vui mừng truyền lại các giá trị Kitô giáo cho con cái. Một điểm trọng tâm khác trong diễn văn là sát tiến về sức mạnh giải phóng của tin mừng. Đức Thánh Cha nói, chúng ta tin rằng tin mừng là con đường tự do cho con người ở mọi thời đại, và nơi Chúa Giêsu Kitô, những niềm vui, vết thương và câu hỏi sâu sắc nhất của nhân loại tìm thấy ý nghĩa và câu trả lời sau cùng. Trước một thế giới bị tổn thương bởi chiến tranh, bạo lực, sự khép kín và nỗi sợ người khác, Ngài mời gọi bước đi với sát tiến mạnh mẽ hơn trên con đường tin mừng, con đường của sự quan tâm đến người yếu thế, tha thứ, hiệp thông và liên đới. Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi những cộng đồng nhỏ tại những vùng nội địa đang phải đối diện với tình trạng suy giảm dân số và thiếu những dịch vụ, nhưng vẫn duy trì tinh thần gia đình và hiệp thông. Ngài ví những thực tại này như những ngọn lửa nhỏ có thể làm sống lại các giá trị bền vững và tiếp thêm sức cho hy vọng về tình huynh đệ và hòa bình. Kết thúc, Đức Thánh Cha nhấn mạnh từ ngữ Ngài quan tâm nhất, đó là sự hiệp thông. Ngài mời gọi các giáo sứ, mục tử, tín hữu, các đặc sủng và các thừa tác vụ khác nhau làm chứng cho sự hiệp nhất, tiếp nối gia sản tin mừng mà hai thánh Marino và Leone để lại. Trong chương trình của chuyến đi, Đức Thánh Cha cũng có chuyến viếng thăm riêng tư đến đan viện Thánh Anton Padova của các nữ đan sĩ Agostino tại Bernabinli. Năm 2012, khi còn là bề trên tổng quyền của dòng Agostino, cha Robert Prevost đã gửi 4 nữ tu từ đan viện Leceto Siena đến Bernabinli, góp phần củng cố sự hiện diện chiêm niệm của dòng tại vùng này.
1: Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại cảng Rimini. Khoảng 17:30, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa Rimini. Tại đây, Đức cha Niccolo Anselmi, giám mục Rimini chào đón ngài cùng với các bệnh nhân, người khuyết tật, những người đang trong hành trình thoát khỏi các chứng nghiện, các tù nhân chuẩn bị tái hòa nhập xã hội và những người gặp khó khăn về kinh tế, tinh thần hay tâm lý. Ngỏ lời với họ, Đức Thánh Cha nói, đây là nhà thờ chính tòa Rimini, và ở đây anh chị em đang ở nhà. Ngài nhắc lại cách Chúa Giêsu đón tiếp những người bệnh tật, khuyết tật và nghèo khó, đặt họ ở trung tâm, chữa lành và phục hồi phẩm giá của họ. Vì thế, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người để Chúa Giêsu chữa lành, tha thứ và biến đổi, rồi tích cực tham gia đời sống giáo hội. Lúc 18:30, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại khu vực cảng Rimini. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc lại câu hỏi của Chúa Giêsu: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Và lời tuyên xưng của Thánh Phêrô: "Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống." Theo Ngài, lời tuyên xưng ấy chỉ ra con đường dẫn đến sự sống, con đường của Thiên Chúa tự đặt mình phục vụ con người, của vị thầy cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và của vị mục tử hiến mạng sống vì đoàn chiên. Chính trong ánh sáng này cần hiểu việc Chúa Giêsu trao chìa khóa cho Thánh Phêrô. Bởi vì trong giáo hội, ở mọi cấp độ, quyền bính là phục vụ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục và phó tế là những người đầu tiên được mời gọi sống tinh thần này. Nhưng toàn thể dân Chúa cũng tham dự tùy theo ơn gọi riêng. Ngài nhắc đến tôi tớ Chúa Oreste Bensi, linh mục của Rimini và người sáng lập cộng đoàn Gioan 23, như một chứng tá của việc nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô nghèo, Đức Kitô tôi tớ, và chia sẻ cuộc sống với những người bé nhỏ nhất. Theo Đức Thánh Cha, sứ mạng cầm buộc và tháo cởi không chỉ liên quan đến những người thi hành quyền bính, nhưng còn mô tả một phong cách sống của mỗi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Biết ôm lấy, quy tụ, đón tiếp và giải thoát, tha thứ và giúp những người bị giam hãm bởi tội lỗi tìm lại tự do.
2: Từ bài đọc trích từ sách ngôn sứ Isaiah, Đức Thánh Cha nhắc đến Sepna, người đã lạm dụng quyền lực và của cải vì tham vọng cá nhân, thay vì dùng chúng để phục vụ cộng đồng. Vì thế, ông đã bị thay thế bởi Eliakim, một người ngay chính và không bị chi phối bởi lợi ích riêng. Đức Thánh Cha rút ra một bài học rằng, tất cả những gì mà chúng ta là và có đều là hồng ân của Thiên Chúa, được trao để mỗi người trở thành khí cụ cứu độ cho người khác trong công lý, bắt đầu từ những người và môi trường sống hàng ngày, rồi hướng đến toàn thế giới. Nhắc đến truyền thống hiếu khách của vùng Romania, Đức Thánh Cha khuyến khích Rimini tiếp tục là một vùng đất đón tiếp, không chỉ là nơi để nghỉ ngơi và giải trí, nhưng còn cho đời sống tinh thần. Trích lời của Thánh Gioan Gioan Phaolô II trong chuyến viếng thăm Rimini năm 1982, Ngài nói rằng, nghỉ ngơi không có nghĩa là tách ra khỏi chính mình. Trái lại, nghỉ ngơi có nghĩa là gặp lại chính mình và hòa giải với nội tâm. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng, một số hình thức giải trí hôm nay có thể dẫn đến phân tán và để lại một sự trống rỗng trong tâm hồn. Sự nghỉ ngơi đích thực không được tìm thấy trong sự hỗn loạn bên ngoài, nhưng ở trong chính chúng ta, nơi sâu thẳm của tâm hồn. Vì thế, cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi tạo nên những không gian tiếp đón, thinh lặng, cầu nguyện và phục vụ, đặc biệt cho những người bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Cuối thánh lễ, Đức Cha Anselmi hứa giáo phận Rimini cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và hòa bình, đồng thời thực hiện hai công trình bác ái, đó là cải tạo sân bóng cho các tù nhân tại Rimini và tham dự dự án của Hội đồng Giám mục Ý nhằm hỗ trợ một cơ sở y tế tại Gaza.

0: diễn văn của Đức Thánh Cha với các tham dự viên cuộc gặp gỡ vì tình hữu nghị giữa các dân tộc lần thứ 47.
1: Sau chặng viếng thăm San Marino, Đức Thánh Cha đến tham dự cuộc gặp gỡ vì tình bạn giữa các dân tộc. Sự kiện do phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức từ ngày 21 đến 26 tháng 8 với chủ đề Tình yêu chuyển động mặt trời và các vì sao khác. Câu cuối cùng của thần khúc của đại thi hào Dante. Đức Thánh Cha cũng thăm các triển lãm dành cho Thánh Augustino và nhà hoạt động xã hội Công giáo Leo Hartman, ghé làng trẻ em và chào các tham dự viên. Trong lời chào, ông Davide Probreri, chủ tịch phong trào Hiệp thông và Giải phóng cho biết, sự hiện diện của Đức Thánh Cha là một món quà lớn đối với hành trình của phong trào. Ông nhấn mạnh sứ mạng của phong trào là mang sự hiện diện Kitô giáo vào trường học, đại học và nơi làm việc, phục vụ người nghèo qua các hoạt động bác ái, đưa sứ điệp Kitô giáo vào không gian văn hóa và thúc đẩy một nền văn hóa hòa bình, đặc biệt tại những nơi bị chiến tranh tàn phá. Sau đó, Đức Thánh Cha có một diễn văn đáp từ và suy tư.
0: Anh chị em thân mến, tôi vui mừng được gặp anh chị em tại Rimini trong những không gian rất thân thuộc với anh chị em, nơi cuộc hẹn vào cuối tháng 8 này qua nhiều năm đã có khả năng khơi dậy sự dấn thân, những óc sáng tạo và đối thoại. Tôi cảm ơn Chủ tịch Sean và ông Prosperi về những lời chào của họ. Trong thời khắc lịch sử này, chúng ta hiểu sâu sắc hơn về lời ngôn sứ mà gần nửa thế kỷ trước đã được ghi khắc nơi tên gọi của những ngày này, đó là cuộc gặp gỡ vì tình bằng hữu giữa các dân tộc. Như Thánh Gioan Phaolô II đã nói với anh chị em, chỉ cần thốt lên những lời này thôi cũng làm con tim vui mừng. Đó là gặp gỡ trong tình bằng hữu, tình hữu nghị giữa các dân tộc. Những lời mang một ý nghĩa đặc biệt trong những thời khắc thường là bi thảm của lịch sử thế giới. Ngày nay cũng vậy, hòa bình được gìn giữ và lan tỏa bởi những người yêu thích gặp gỡ và không sợ đối diện với nhau. Với thông điệp Fratelli Tutti, Đức Thánh Cha Francisco đã dạy chúng ta vun đắp tình bằng hữu xã hội, vốn là khuôn mặt công khai, năng động và cụ thể của tình huynh đệ. Thật vậy, khi nhận ra nhau trong phẩm giá của những người con Thiên Chúa, chúng ta chạm đến điều vốn là từ nguyên thủy liên kết mọi người, vượt lên trên mọi khác biệt, chia cách hay xung đột. Chúng ta có thể đặt mình vào trong vị trí của nhau, lắng nghe nhau và trở thành bạn hữu giữa người với người và vì thế cả giữa các dân tộc. Trước các biên giới, định nghĩa và cơ chế thì luôn luôn là những con người. Nhận thức này nằm ở trung tâm Kitô giáo. Anh chị em biết điều đó bởi anh chị em đã được giáo dục để đọc Tin Mừng như là một sự mặc khải về Thiên Chúa trở thành một cuộc gặp gỡ, biến cố, ánh nhìn, kinh nghiệm, đánh thức nơi mỗi người khát vọng yêu thương và được yêu thương. Theo cách ấy, anh chị em đã không biến cuộc gặp gỡ trở thành một thứ ốc đảo khép kín. Trái lại, cuộc gặp gỡ trở thành một ngã tư cho giáo hội và xã hội, một cuộc gặp gỡ làm nảy sinh nhiều cuộc gặp gỡ và gợi mở ra những con đường mới. Chúng ta cảm tạ Chúa vì gia sản sống động này, một gia sản trao cho anh chị em một trách nhiệm lịch sử lớn lao trong sự hiệp thông rộng lớn hơn của giáo hội, để phục vụ một nhân loại đang đói khát công lý. Thật vậy, như Công đồng Vaticano thứ hai đã dạy chúng ta, vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của những người nghèo và của tất cả những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ của Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không vang vọng trong lòng họ. Vâng, các bạn thân mến, đây là giờ của trách nhiệm, nhất là đối với những ai đã lãnh nhận rất nhiều từ một truyền thống đức tin ngàn năm trở thành văn hóa. Thật vậy, qua các kỳ gặp gỡ khác nhau, anh chị em đã biết kiến múc từ kho tàng lớn lao của quá khứ những lý do để thôi thúc mình hôm nay đối thoại với nghệ thuật, âm nhạc, văn chương, khoa học, kinh tế và mọi biểu hiện của tâm hồn con người. Ngay cả chủ đề được chọn cho kỳ gặp gỡ này lấy từ câu thơ cuối cùng của tác phẩm thần khúc cũng thúc đẩy chúng ta hướng về lịch sử mà Thiên Chúa là Chúa. Tình yêu xoay chuyển mặt trời và các vì sao khác không biến mất, không mất đi sức mạnh hay cường độ, dù đó là một tình yêu thích ở lại trong thinh lặng, khác với những sức mạnh ồn ào đang làm rung chuyển trời đất và mọi thụ tạo. Vâng, tình yêu chuyển động. Người cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như trên kẻ bất chính. Chúa Giêsu mô tả sự hoàn hảo của Thiên Chúa như thế, cho thấy khoảng cách giữa lòng quảng đại trong hành động của người và sự chật hẹp trong tư tưởng của con người. Thực tại bị ngột ngạt trong những tính toán của chúng ta và được hít thở trong sự nhân không của Thiên Chúa. Không phải ngẫu nhiên mà các vị tiền nhiệm của tôi, Thánh Gioan Phaolô II, Đức Benedicto XVI và Đức Francisco đều chỉ ra lòng thương xót của Thiên Chúa như điểm gặp gỡ giữa tin mừng và những điều mới mẻ của thời đại bi thương và kỳ diệu này. Thật vậy, bước theo Chúa Giêsu Kitô sau những thảm kịch và những khởi đầu lại của thế kỷ thứ 20 đòi hỏi một ý thức sáng suốt. Không thể chống lại sự dữ bằng sự dữ. Dưới đất cũng như trên trời, tình yêu là luật của sự sống, là phương thế cứu chuộc của Đấng Messiah chịu đóng đinh. Trước thứ chủ nghĩa hiện thực giả tạo đang tái vũ trang tâm trí, lời nói và các quốc gia, thì văn hóa Công giáo hôm nay phải đặt đối lại bản tính hiện thực của lòng thương xót. Theo đó, không thể có kẻ thù và tất cả mọi người, kể cả những người đối nghịch, đều là anh chị em cần được nhìn vào mắt và gặp gỡ nhau trong sự thật. Tội lỗi chắc chắn tồn tại, nhưng tình yêu cứu chuộc của Chúa Kitô còn mạnh hơn. Tình yêu ấy thúc đẩy chúng ta thanh luyện tư tưởng, lợi ích, thói quen, các mối tương quan, dự án, đầu tư, mọi khía cạnh của cuộc sống, khỏi tất cả những gì bị nền văn hóa quyền lực làm ô nhiễm.
1: Giữa anh chị em không thiếu những năng lực, trách nhiệm và nguồn lực để đặt vào việc phục vụ một cuộc hoán cải đích thực của cả một dân. Nỗi ám ảnh bảo vệ vinh quang, phẩm giá, ảnh hưởng của chính mình không được là một phần trong tâm tình của chúng ta. Chúng ta phải tìm kiếm vinh quang của Thiên Chúa, và vinh quang ấy không trùng với vinh quang của chúng ta. Vinh quang của Thiên Chúa tỏa sáng trong sự khiêm hạ của hang đá Bethlehem hay trong nỗi ô nhục của thập giá Chúa Kitô, luôn làm chúng ta kinh ngạc. Vì thế, hãy giải thoát đời sống chung khỏi sự nghi kỵ, văn hóa khỏi thói áp đặt, giáo dục khỏi ý thức hệ, lao động khỏi việc thần tượng hóa lợi nhuận, công nghệ và tài chính khỏi những hoạt động kinh doanh của sự chết. Khởi đi từ các tổ chức mà chúng ta đã tạo ra và trong đó chúng ta hoạt động, hãy vạch trần những tương quan quyền lực bất công vốn nằm ở căn nguyên của nghèo đói và bất bình đẳng, chiến tranh và các thảm họa môi trường. Hãy giải trừ sự phát triển công nghệ khi nó trở nên xâm lấn và hủy diệt. Cần có những người tiên phong can đảm, bắt đầu từ việc chính mình đổi hướng để làm cho cuộc hoán cải được đòi hỏi nơi mọi người trở nên thuyết phục và đáng tin cậy. Đừng chỉ có những người châm thêm lửa cho sự mệt mỏi và tuyệt vọng, cũng cần có những người thắp lại ước mơ và tầm nhìn. Hai con đường này không thể tương hợp bởi một bên khai thác chia rẽ, tha hóa và tuyệt vọng, còn bên kia phục vụ nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Trong một thế giới bị xuyên qua bởi biết bao toan tính nhằm chiếm lĩnh thị trường và không gian ảnh hưởng, thường được khoác lên những lời lẽ trấn an và những cấu trúc ý thức hệ hấp dẫn, con tim chúng ta cảm thấy cần khám phá một kế hoạch khác, khôn ngoan và nhân từ, giống như kế hoạch mà Đức Maria chiêm ngắm trong Magnificat. Khi mẹ công bố rằng, từ đời nọ đến đời kia, lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những ai kính sợ người. Kế hoạch thương xót này vẫn xuyên qua lịch sử hôm nay, giữa những biến chuyển nhanh chóng và bất an nhất được đánh dấu bởi các thuật toán và mạng lưới toàn cầu, và trở thành chiếc la bàn cho một đời sống tin mừng trong thời đại kỹ thuật số. Ở trung tâm là mầu nhiệm nhập thể. Trích thông điệp Magnifica Humanitas số 230-231. Các bạn thân mến, vẻ đẹp không vũ trang của mầu nhiệm này đòi hỏi phải chấp nhận mạo hiểm giáo dục mà cha Guzzani đã nói với anh chị em. Ngài nhận ra rằng phương pháp giáo dục có khả năng mang lại điều thiện nhiều nhất không phải là phương pháp sống bằng cách chạy trốn thực tại để khẳng định điều thiện một cách tách biệt, nhưng là phương pháp sống bằng việc thúc đẩy điều thiện trong thế giới. Và Ngài nhấn mạnh, trong thế giới có nghĩa là đối diện với toàn bộ thực tại, một đối diện có rủi ro, nếu muốn gọi như thế, nhưng tốt hơn nên nói là đáng dấn thân. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy đảm nhận trách nhiệm này là dấn thân với Chúa Kitô và dấn thân với thế giới của chúng ta. Các bạn trẻ thân mến, có rất nhiều bạn ở đây, không ít người trong vai trò tình nguyện viên. Các bạn là dấu chỉ cho thấy tương lai là một lời hứa, chứ không phải là một mối đe dọa. Nhiều người không còn tin điều đó nữa, cả nơi người lớn lẫn người trẻ. Tuy nhiên, trong thinh lặng, tình yêu xoay chuyển mặt trời và các vì sao khác vẫn thúc đẩy hướng tới hy vọng. Tôi đã cảm nhận điều đó thật mãnh liệt giữa những người đồng trang lứa với các bạn tại Liban, Châu Phi và Tây Ban Nha. Tình yêu làm chuyển động, thôi thúc, đánh thức khỏi cơn mê, khơi dậy những ơn gọi mới và mời gọi dám mạo hiểm. Hãy nhập cuộc, hãy mở mình ra với một tín công giáo đích thực, mở rộng các mối tương quan của các bạn vượt ra ngoài mọi sự thuộc về quá chật hẹp. Ước gì các phong trào, các nhóm, các cộng đoàn trở nên bàn đạp để từ đó các bạn lao mình vào trọn thực tại. Hãy chống lại những gì muốn làm các bạn xa cách anh chị em thuộc các nền văn hóa, nhạy cảm và các nguồn gốc khác nhau, nhất là những người nghèo. Trái lại, hãy ra đi gặp gỡ mọi người, ở mọi nơi, đặc biệt tại những vùng bên lề và giữa những người đau khổ. Các bạn sẽ gặp những người đã sẵn sàng xây dựng nền văn minh tình thương. Đừng để bất cứ ai hạ thấp lời này, vốn là tên gọi của Thiên Chúa là tình yêu. Trong tình yêu không bao giờ có cưỡng ép hay nhồi sọ, không bao giờ có dụ dỗ, lừa gạt hay chiêu mộ, chỉ có tình yêu trong tự do, trong cuộc đối thoại sống động, trong việc quảng đại trao ban chính mình. Các bạn trẻ thân mến, hôm nay thế giới dường như ngạc nhiên trước việc các bạn gắn bó với Chúa Kitô, trước sức thu hút mà các bạn cảm nhận đối với người và lời của người, trước việc các bạn thuộc về giáo hội. Việc các bạn là Kitô hữu hôm nay là điều gây ngạc nhiên cho nhiều người. Thế nhưng không ồn ào, từ nơi anh em, lời Chúa đã vang ra. Thánh Phaolô đã viết như thế cho cộng đoàn Thessalonica còn rất non trẻ. Và Ngài tiếp tục. Đức tin của anh em vào Thiên Chúa đã lan truyền khắp nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì thêm. Đây không phải là vấn đề con số, cho dù thật cảm động khi thấy hàng ngàn người đồng trang lứa với các bạn xin lãnh nhận bí tích rửa tội trong những xã hội được xem là thuộc số những nơi bị tục hóa nhất thế giới. Đây là vấn đề tự do, chỉ có thể gặp gỡ chân lý trong tự do.
0: Chúng ta ngày càng hiểu rõ hơn điều đó trong những hoàn cảnh lịch sử đang đánh thức lại những câu hỏi nhân bản sâu xa nhất và một khát vọng vô hạn về ý nghĩa, công lý và hòa bình. Vì thế, một sự suy giảm ảnh hưởng nào đó, điều mà chúng ta, những người lớn, có lẽ đã lo sợ và chống lại, lẽ ra phải giúp cho chúng ta khám phá ra rằng mình cần trân trọng hơn quyền năng của tin mừng, những mối liên hệ mà tin mừng tạo nên, lối tư duy mà tin mừng khơi lên, sự sống mà tin mừng làm nảy sinh. Như các vị tiền nhiệm của tôi đã nhắc lại nhiều lần, đó là giáo hội không chiêu dụ tín đồ, giáo hội phát triển nhờ sự thu hút. Đó là sức thu hút của một sự hiện diện trong thế giới. Về điều này, cha Yusani đã từng đặt câu hỏi một cách đầy thách thức, rằng có thể sống như thế không? Mặt khác, ngay từ thế kỷ thứ hai, tác giả vô danh của thư gửi Dionysius đã nhìn nhận rằng các Kitô hữu đề nghị một lối sống kỳ diệu và chắc chắn đầy nghịch lý. Dĩ nhiên, chúng ta phải thừa nhận rằng mình mang kho tàng này trong những bình sành, và nhiều khi tính khả tín của những chứng tá cá nhân cũng như cộng đoàn của chúng ta bị ghi dấu bởi giới hạn và tội lỗi. Nhưng chính Chúa luôn nâng đỡ chúng ta đứng dậy, cả với tư cách là cá nhân lẫn cộng đoàn. Các bạn thân mến, hãy luôn luôn yêu mến giáo hội, hãy yêu mến và gìn giữ sự hiệp nhất của đoàn thể mà qua đó Chúa Kitô đã đến với anh chị em và đang lôi kéo anh chị em về với người. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nói với anh chị em nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của vị sáng lập của anh chị em, rằng ngay cả những thời điểm khó khăn cũng có thể là thời điểm của ân sủng và có thể là thời điểm của tái sinh. Phong trào hiệp thông và giải phóng đã ra đời chính trong một thời kỳ khủng hoảng, đó là năm 68. Về sau, cha Yusani không sợ những giai đoạn chuyển tiếp và phát triển của huynh đoàn, nhưng đối diện với chúng bằng lòng can đảm tin mừng, sự phó thác vào Chúa Giêsu Kitô và trong sự hiệp thông với mẹ giáo hội. Vậy các bạn rất thân mến, chính giữa những đau đớn của cuộc chuyển đổi thời đại, trong thế giới bị xé nát bởi nhiều cuộc khủng hoảng này, chúng ta có thể tái khám phá ra hương vị thiêng liêng của việc là dân Thiên Chúa, được quy tụ từ mọi chi tộc, ngôn ngữ, các dân, các nước, sống trong những bối cảnh và nền văn hóa khác nhau, còn đang lữ hành trong thời gian và đã hiệp thông với giáo hội trên trời. Trong những năm gần đây, chúng ta đã tái khám phá ra chiều kích hiệp hành và truyền giáo của việc là giáo hội, điều trước hết mời gọi chúng ta học để lắng nghe nhau. Quà tặng của việc lắng nghe là điều mà theo tôi, tất cả chúng ta đều nhận ra, nhưng thường đã bị đánh mất trong một số thành phần của giáo hội. Chúng ta phải tiếp tục khám phá ra giá trị quý báu của nó, bắt đầu từ việc lắng nghe lời Chúa, lắng nghe nhau, lắng nghe sự khôn ngoan mà chúng ta gặp nơi những người nam nữ, nơi các thành viên của giáo hội và nơi những ai đang tìm kiếm chân lý nhưng chưa phải hoặc có thể sẽ không bao giờ là thành viên của giáo hội. Đó là một hành trình cũng đòi hỏi sự canh tân của mọi thực tại, hội đoàn và phong trào giáo hội. Tôi mời gọi anh chị em, cả trong phong trào hiệp thông và giải phóng, lẫn trong các giáo hội địa phương mà mỗi người thuộc về, hãy sống kinh nghiệm cùng nhau bước đi này. Mỗi người lắng nghe để mình được biến đổi bởi đức tin của người khác và cùng nhau dưới sự hướng dẫn của các vị mục tử làm chín mùi những nhận thức mới, những bước tiến xa hơn và những sự vâng phục can đảm đối với Chúa Thánh Thần. Tính hiệp hành không phải là tên gọi của một tiến trình, nhưng là bản chất của một dân tộc trong tình bằng hữu và gặp gỡ người khác, nhận ra mình chỉ thuộc về Thiên Chúa. Khi ấy, quyền bính trở thành sự phục vụ, biết tôn trọng sự khác biệt và giúp chúng hòa hợp. Trong thời đại đầy biến động này, lối sống ấy là một dấu chỉ đích thực của thời đại. Hãy làm chứng rằng mọi đặc sủng đều vì lợi ích chung, mọi sự phong phú được nhân lên khi được chia sẻ. Mọi nỗi sợ đều có thể được vượt qua. Chúng ta phải làm cho điều đó trở nên hữu hình, đáng tin và đáng ước mong. Các bạn sẽ biết làm điều đó, các bạn rất thân mến. Đó là bước theo vị sáng lập của mình, bằng cách vun đắp sự hiệp nhất giữa anh chị em, hiệp nhất với những người được kêu gọi hướng dẫn phong trào, với tông tòa đã công nhận anh chị em và với đấng kế vị Thánh Phêrô. Xin Chúa Thánh Thần dạy chúng ta thực hành sự hiệp thông. Xin Người ban cho chúng ta niềm vui, sự trân trọng và niềm hy vọng về sự hiệp thông. Anh chị em thân mến, xin tình yêu xoay chuyển mặt trời và các vì sao khác tiếp tục hướng dẫn chúng ta. Xin cảm ơn.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
0: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng. Hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 8 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 8, từ cửa sổ dinh tông tòa, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 21 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi nel cammino della nostra fede. Chi è davvero Gesù per me?
1: Tin mừng Chúa Nhật này đặt ra cho chúng ta một câu hỏi chất vấn mỗi người chúng ta trên hành trình đức tin. Đó là, đối với tôi, Chúa Giêsu thực sự là ai? Qua hành trình tin mừng, chúng ta hiểu câu hỏi này có tính quyết định như thế nào đối với kinh nghiệm làm người môn đệ. Thật vậy, mặc dù 12 tông đồ đã chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống và sứ vụ của Thầy, nhưng Chúa Giêsu không muốn mặc nhiên cho rằng các ông đã thực sự biết người và đã hiểu mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Vì thế, sau khi hỏi xem dân chúng nghĩ gì về người, Chúa đã trực tiếp hỏi các môn đệ: còn anh em bảo Thầy là ai? Anh chị em thân mến, đây là một bước chuyển nền tảng đối với các môn đệ thuộc mọi thời đại và đối với cả mỗi người chúng ta. Thật vậy, đức tin không được ban cho chúng ta một lần là xong. Trái lại, chúng ta luôn luôn cần tái khám phá ra dung mạo của Chúa Kitô và tin mừng của Người, đào sâu sứ điệp của Người và đổi mới những chọn lựa trong cuộc sống, để những chọn lựa ấy phù hợp với điều mà chúng ta tuyên xưng, đồng thời vượt thắng cám dỗ nghĩ rằng mình đã biết mọi sự và biến đức tin thành một thói quen. Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta mỗi ngày: Chúa Giêsu là ai đối với tôi? Và sự hiện diện của Người có ý nghĩa gì trong cuộc đời của tôi? Câu hỏi này nổi lên một cách đặc biệt trong cầu nguyện và khi chúng ta suy niệm tin mừng, và cả khi chúng ta đứng trước những vết thương và những nhu cầu của anh chị em mình, hoặc trong những mối tương quan và trong những hoàn cảnh chất vấn lương tâm chúng ta nhiều nhất. Nói cách khác, trong chính thực tế đời sống, chúng ta có thể kiểm chứng xem, đối với tôi, Chúa Giêsu chỉ là một nhân vật vĩ đại của lịch sử, đã nói và đã làm những điều quan trọng, hay Người thật sự là Đấng Kitô của Thiên Chúa, Đấng được sai đến để đưa chúng ta vào trong tình yêu của Chúa Cha và biến đổi cuộc đời chúng ta cũng như thế giới chúng ta đang sống. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy học cách không khép kín mình trong những sát tín và trong sự an toàn tôn giáo của bản thân, nhưng luôn mở ra với mối tương quan đích thực với Chúa Kitô. Đôi khi trong đời sống đức tin Kitô giáo, người ta chỉ bằng lòng với những điều nghe người ta nói, với những quan niệm quen thuộc, với những gì được truyền lại cho mình, có thể với những ý hướng tốt lành. Nhưng Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta đưa ra một câu trả lời mang tính cá vị, nhận biết Người một cách gần gũi, để tình bạn với Người đào sâu tâm hồn chúng ta trong một cuộc gặp gỡ luôn luôn mới mẻ, đôi khi có thể đòi chúng ta bước đi trên những con đường chưa từng đi qua và thực hiện những chọn lựa khác với những gì mà mình từng hình dung. Điều này đúng cho hành trình cá nhân của mỗi người, cũng như hành trình của giáo hội và những chọn lựa mục vụ, nơi đôi khi chúng ta nghĩ rằng chỉ cần tiếp tục làm như vẫn luôn làm từ trước đến nay là đủ. Trái lại, điều quan trọng là thường xuyên tự hỏi, Chúa là ai đối với tôi? Tôi có thực sự biết Người không? Hôm nay tin mừng của Người đòi hỏi tôi điều gì? Tôi cần thực hiện những bước đi và những chọn lựa nào? Chúng ta hãy cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria, Đấng luôn luôn tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa trong lòng mình qua Người con của Mẹ. Xin Mẹ luôn hướng dẫn chúng ta trên hành trình đức tin.
2: Perché ci guidi sempre nel cammino della fede.
1: Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae.
3: Et concepit Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: digni officiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, Recum aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luce a teis.
2: Requiescant in pace.
4: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha diễn tả mối bận tâm về tình hình dịch bệnh Ebola đang bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân và kêu gọi cộng đồng quốc tế ứng cứu cùng với các cộng đồng địa phương để tham gia vào công tác phòng ngừa và cứu người. Đức Thánh Cha cũng đau buồn với người dân Cộng hòa Trung Phi đang thương khóc các nạn nhân của vụ sập mỏ ở Zambezi. Ngài nói, xin Chúa đón nhận những người đã qua đời và nâng đỡ những nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn và tính hợp pháp tại các khu vực khai thác mỏ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các nhóm tín hữu đến từ nhiều nước khác nhau và chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
2: Auguro a tutti una buona domenica!

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Hành trình ơn gọi và phục vụ của một nữ tu Ba Lan.
2: Hành trình ơn gọi bước vào đời sống tu trì là điều độc đáo đối với mỗi nữ tu. Sơ Margozataku thuộc dòng các nữ tu Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, chia sẻ hành trình đức tin của mình và cách thức đời sống phục vụ của sơ đã chạm đến nhiều người. Ơn gọi của sơ chịu ảnh hưởng từ rất sớm bởi các nữ tu Francisco thuộc gia đình Đức Maria, những người đã phục vụ tại giáo xứ quê nhà của sơ. Sơ Maria Margozataku nhớ lại rằng những lần gặp gỡ các nữ tu Francisco thời thơ ấu đã góp phần trong việc đào tạo nên sơ ngày nay. Sự hiện diện của các nữ tu không chỉ giới hạn trong việc chu toàn các bổn phận tôn giáo, nhưng còn là một chứng tá sống động về đức tin, sự khiêm nhường và tình yêu vô vị lợi. Các nữ tu đã truyền cảm hứng cho sơ qua những hành động phục vụ cụ thể, dạy giáo lý, chăm sóc giáo xứ và cung cấp sự trợ giúp y tế cho những gia đình đang cần giúp đỡ. Các nữ tu luôn niềm nở đón tiếp và tạo nên một không gian nơi trẻ em cũng như các thành viên trong cộng đồng cảm thấy như ở nhà. Qua các trò chơi và việc làm vườn, các nữ tu vun đắp niềm tin, niềm vui và cảm thức thuộc về. Những trải nghiệm đầu đời này đã đặt nền móng cho ơn gọi của sơ. Được hướng dẫn bởi sự phân định này, sơ gia nhập dòng các nữ tu Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, nơi sơ khám phá một sự gắn kết sâu xa với linh đạo Đức Maria. Cộng đoàn mang lại cho sơ cảm thức về tình chị em, giúp sơ trưởng thành và hỗ trợ lẫn nhau. Việc đào tạo ban đầu của sơ bao gồm các nghiên cứu về giáo dục và thần học, trang bị cho sơ để phục vụ mục vụ. Sơ làm giáo lý viên và giáo viên, đặc biệt tại các cơ sở chăm sóc, nơi sơ gặp gỡ trẻ em, người trẻ và người lớn. Sứ mạng của sơ không chỉ là giảng dạy, mà còn đồng hành với mọi người trong cuộc sống hàng ngày bằng sự cảm thông và nhạy bén. Sau đó, sứ vụ của sơ được mở rộng sang các vai trò lãnh đạo, trong đó có việc điều hành một trung tâm dành cho trẻ em đau bệnh và một trung tâm can thiệp khủng hoảng. Những kinh nghiệm này dạy sơ sự khiêm nhường, kiên nhẫn và ý thức sâu xa về trách nhiệm trong việc chăm sóc những người dễ bị tổn thương. Sơ Maria Margozata quan tâm cẩn thận đến nét độc đáo của từng em, giúp các em khám phá giá trị bản thân và phẩm giá của mình. Qua cầu nguyện, vui chơi và những sinh hoạt hàng ngày, sơ xây dựng niềm tin và sự tự tin nơi những trẻ em dễ bị tổn thương, thể hiện sứ mạng của hội dòng bằng những thách thức cụ thể. Sứ mạng cốt lõi của hội dòng được diễn tả bằng cụm từ cứu rỗi các linh hồn, bắt nguồn từ tầm nhìn của vị sáng lập Jan Sneijder. Công việc của Ngài tập trung vào việc hỗ trợ các trẻ em gái và phụ nữ trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương qua cả hướng dẫn thiêng liêng lẫn sự trợ giúp thiết thực. Sơ Margozata cố gắng thể hiện đặc sủng này bằng cách tiếp cận những người được trao phó cho sơ với sự nhạy cảm và lòng thương xót. Sơ sống sứ mạng này qua sự hiện diện, sự quan tâm và sự sẵn sàng mang niềm hy vọng đến cho người khác. Một phần trung tâm trong sứ mạng của sơ là cổ võ di sản của sơ Dulcissima Hoffman. Sơ tổ chức những sáng kiến như các Chủ nhật với Dulcissima, các cuộc tĩnh tâm dành cho trẻ em và người trẻ, đồng thời tham gia hoạt động truyền thông để chia sẻ cuộc đời và linh đạo của sơ Dulcissima. Sơ cũng tiếp đón khách và điều phối các chương trình phát thanh, các ấn phẩm, các hội thảo chuyên đề, các buổi hòa nhạc và những cuộc gặp gỡ cộng đoàn. Qua những nỗ lực này, sơ đưa chứng tá của sơ Dulcissima đến gần hơn với các tín hữu. Sơ cảm nghiệm một mối liên hệ thiêng liêng cá vị với Dulcissima, mô tả mối liên hệ ấy như một sự hướng dẫn âm thầm giúp sơ sống ơn gọi của mình với tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Những sự kiện thường niên như các ngày Dulcissima và các cuộc tĩnh tâm củng cố một cộng đồng thiêng liêng đang ngày càng phát triển. Những người tham dự cầu nguyện, cử hành thánh lễ, suy niệm và tham gia các hoạt động chung, học cách sống sự thánh thiện qua lòng trung thành hàng ngày. Những cuộc gặp gỡ này nuôi dưỡng cảm thức về một gia đình thiêng liêng với những chứng từ làm nổi bật các kinh nghiệm về ân sủng, sự chuyển cầu và sự trưởng thành trong cộng đoàn. Việc cổ võ di sản của Sơ Dunsishima cũng làm đời sống thiêng liêng của chính Sơ Madgosata thêm sâu sắc. Mối tương quan này hướng dẫn những lựa chọn hàng ngày của Sơ, củng cố đức tin và làm phong phú sự hiểu biết của Sơ về việc phục vụ. Sơ kính múc cảm hứng từ gương cầu nguyện, hy sinh và trung thành với Thiên Chúa của Dunsishima, đồng thời nhận thấy một sự tương đồng với Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu thành Lisieux, nơi sự nhấn mạnh chung về tình yêu được thể hiện qua những hành động nhỏ bé hàng ngày. Khi kỷ niệm 90 năm ngày Sơ Dunsishima qua đời đang đến gần, Sơ Madgosata nhìn thấy sứ mạng của mình như một sự đóng góp vào một ảnh hưởng lâu dài đối với giáo hội bằng cách giúp mọi người hiểu rằng sự thánh thiện có thể đạt được trong đời sống thường ngày. Sơ khuyến khích trung thành với Thiên Chúa qua cầu nguyện, hy sinh và chăm sóc người khác. Công việc của Sơ góp phần xây dựng một giáo hội sống động, nơi cầu nguyện, sự hỗ trợ lẫn nhau và đức tin được chia sẻ, tạo nên một cộng đồng thiêng liêng vững mạnh. Cuộc đời của Sơ Maria Madgosataku phản ánh sự kết hợp sâu sắc giữa đức tin, giáo dục, phục vụ và việc cổ võ đời sống thiêng liêng qua việc dạy giáo lý, lãnh đạo và tận tâm phổ biến di sản của Sơ Dunsishima Hopman. Sơ thể hiện đặc sủng cứu rỗi các linh hồn. Chứng tá của Sơ cho thấy sự thánh thiện là điều cụ thể và có thể đạt được sống qua những hành động yêu thương, sự hiện diện và phục vụ mỗi ngày.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Đức Thánh Cha nói, hòa bình bắt đầu từ con tim và sự hoán cải.
3: Vatican, trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo năm 2026, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nối kết việc chăm sóc công trình tạo dựng với nỗ lực xây dựng hòa bình. Theo Ngài, chiến tranh, khủng hoảng sinh thái và những chia rẽ xã hội không phải là những thực tại tách biệt, nhưng cùng phát xuất từ những vết thương sâu xa nơi lòng người và đòi hỏi một cuộc hoán cải cá nhân cũng như tập thể.
1: Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của ngôn sứ Isaiah: người sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Ngài khẳng định, Chúa Giê-xu Ki-tô đến để con người được sống và sống dồi dào, và hồng ân sự sống ấy nằm ở trung tâm sứ mạng của các môn đệ, cũng như ơn gọi chung xây dựng một nền văn minh tình yêu. Theo Đức Thánh Cha, thế giới hôm nay đang chứng kiến nhiều cuộc khủng hoảng, đau khổ của con người và sự phá hủy ngày càng nhanh của thế quân bình của công trình tạo dựng. Những hiện tượng này hợp thành một lời cầu khẩn duy nhất, xin được chữa lành và bình an, xuất phát từ một thế giới đang bị thương tích. Ngài đặc biệt nhấn mạnh hậu quả của chiến tranh vốn vượt xa chiến trường. Chiến tranh cướp đi mạng sống, xé nát các gia đình, buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, gia đình của họ, đồng thời để lại những tổn hại xã hội và sinh thái kéo dài qua nhiều thế hệ. Xung đột vũ trang và suy thoái môi trường còn có thể tạo thành một vòng luẩn quẩn. Khi các hệ sinh thái bị phá hủy, nguồn nước và không khí bị ô nhiễm, an ninh lương thực cũng đang bị đe dọa, từ đó làm gia tăng nghèo đói, bất bình đẳng và căng thẳng mới. Đức Thánh Cha nhận định, chiến tranh không chỉ là một thất bại về mặt chính trị, nhưng còn là thất bại về mặt luân lý và thiêng liêng. Những bất hòa của thế giới, từ bạo lực, bất công cho đến suy thoái môi trường sinh thái, đều liên hệ đến sự mất quân bình sâu xa hơn, vốn bén rễ trong lòng con người. Vì thế, để xây dựng một xã hội hòa bình, thì chỉ có việc cải tổ cơ cấu thôi thì chưa đủ, cần phải đổi mới chính con tim. Nhắc lại lời của Đức Benedicto XVI rằng, những sa mạc bên ngoài đang gia tăng trên thế giới, bởi vì những sa mạc bên trong đã trở nên quá rộng lớn. Đức Thánh Cha Leo XIV đã kêu gọi một cuộc hoán cải sâu xa, giúp con người từ bỏ khát vọng thống trị, việc tìm kiếm lợi nhuận tức thời và thái độ không nhận ra phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho mỗi người. Theo Ngài, lời kêu gọi đúc gươm đao thành cuốc thành cày không chỉ dành cho các quốc gia nhưng còn cho mỗi người. Sự biến đổi đích thực phải bắt đầu từ bên trong nhờ ân sủng của Thiên Chúa, để điều từng được dùng cho sự hủy diệt nay được hướng về việc chăm sóc người nghèo, nuôi dưỡng người đói và bảo vệ công trình sáng tạo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những khí cụ đích thực để xây dựng hòa bình không phải là vũ khí, nhưng là chân lý, đối thoại, kiên nhẫn, lòng nhân hậu, công lý, lòng thương xót, sự cảm thông, sự chăm sóc và tình yêu. Ngài kết luận, nếu con người khiêm tốn và tin tưởng cộng tác vào trong công trình đổi mới của Thiên Chúa, thì nhân loại có thể từng bước đi từ sa mạc đến khu vườn, từ chia rẽ đến sự hiệp thông và từ bạo lực đến hòa bình.
3: Tòa Thánh nhận giải thưởng Garita vì dấn thân cho hòa bình.
1: Vatican, Tòa Thánh sẽ được trao giải thưởng quốc gia Garita lần thứ 48, hạng mục Pax Dei, nhằm ghi nhận những nỗ lực của Tòa Thánh trong việc thúc đẩy hòa bình trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối ngày 21 tháng 8 tại Santa Tecla, tỉnh Catania của Ý. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ tham dự sự kiện qua một sứ điệp video.
3: Giải thưởng quốc gia Garita ra đời vào giữa thập niên 1970 tại làng chài Santa Tecla, bên vịnh Acireale. Chủ đề của lần tổ chức năm nay là sự giữ và sự thiện, tập trung vào sự đối lập giữa hai thực tại vốn luôn hiện diện trong lịch sử nhân loại. Trong cuộc họp báo giới thiệu giải thưởng tại Acireale, ông Antonello Musmeci, giám đốc sáng tạo của sự kiện cho biết, quyết định trao hạng mục Pax Dei cho Tòa Thánh xuất phát từ mong muốn ghi nhận vai trò của Tòa Thánh trong việc cổ võ hòa bình và điều thiện dưới một thời điểm đặc biệt khó khăn đối với cộng đồng quốc tế. Ông nói, trong giai đoạn khó khăn này của nhân loại, chúng tôi cảm thấy cần phải trao một giải thưởng cho Tòa Thánh, vốn đặc biệt tích cực trong việc cổ võ nguyên tắc thực hiện điều thiện bằng mọi giá. Theo ông Musmeci, sự dấn thân này được thể hiện rõ nơi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và Hồng Y Parolin, đặc biệt qua hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh mà ông gọi là một nền ngoại giao cao quý. Nói về chủ đề sự giữ và sự thiện, ông Musmeci nhận định, đây là một sự đối lập đã đồng hành với con người từ thuở ban đầu. Ông nói rằng, những mâu thuẫn và sự áp bức giữa con người với nhau vẫn tiếp tục ghi dấu lịch sử, trong khi thế giới hiện nay đang chứng kiến sự thoái trào của nguyên tắc thiện và sức mạnh bùng phát của sự giữ. Theo ông, nhân loại đang trải qua một trong những giai đoạn đen tối nhất của lịch sử hiện đại. Trong những năm qua, giải thưởng Garita thường dành mỗi kỳ tổ chức cho các vấn đề lớn của thời đại. Năm 2024, chủ đề của giải là trí tuệ nhân tạo, với những người được trao giải có cha Paolo Benanti, chuyên gia về đạo đức và trí tuệ nhân tạo, cùng ông Francesco Masci, giám đốc công nghệ của Bộ Truyền thông. Năm 2005, giải thưởng tập trung vào các nạn nhân của giải Gaza, với sự tham dự từ Jerusalem của Đức Hồng Y Pier Battista Bisabala, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra lúc 21 giờ ngày 21 tháng 8 tại quảng trường Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị ở Santa Tecla, kết hợp với nghệ thuật, trình diễn và văn hóa, đồng thời tiếp tục đặt một vấn đề thời sự lớn vào trung tâm suy tư của công chúng.
1: Colombia, cảnh báo trẻ em có nguy cơ bị buôn bán sau động đất.
3: Colombia, sau trận động đất ngày 10 tháng 8 tại Colombia, các tổ chức nhân đạo cảnh báo cuộc khủng hoảng không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhưng còn làm gia tăng nguy cơ chia cắt gia đình, buôn bán trẻ em và đổ vỡ các cộng đồng bản địa tại những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
1: Theo tổ chức nhân đạo Jesvi, ít nhất 53.000 người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất, gần 300 người thiệt mạng và khoảng 4.000 người bị thương. Những vùng nông thôn xa xôi, đặc biệt là tại Choco và Buenaventura, nằm trong số các khu vực chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Đây vốn là những địa bàn có tỷ lệ nghèo đói cao và đông người phải di dời do xung đột và di cư nội địa. Ông Stefano Biciali, tổng giám đốc của Chesvi, cho biết rằng các đội cứu trợ đã tiếp cận được cả những ngôi làng hẻo lánh, nơi nhiều gia đình đã mất tất cả và không còn khả năng tự ứng phó với một cuộc khủng hoảng mới. Bên cạnh việc cung cấp nước sạch, vệ sinh và những nhu cầu thiết yếu, Chesvi đang ưu tiên thành lập những trung tâm bảo vệ và hỗ trợ tâm lý, xã hội. Theo ông Biciali, tác động của động đất không chỉ dừng lại ở những thiệt hại về vật chất, nhưng còn có thể để lại những sang chấn tập thể sâu sắc. Một trong những mối quan tâm lớn nhất hiện nay là nguy cơ trẻ em có thể trở thành nạn nhân của các đường dây buôn người. Ông Biciali cảnh báo, nạn buôn bán trẻ em tại châu Mỹ Latin là một vấn đề rất nghiêm trọng. Trẻ em tại Colombia vốn đã dễ bị các nhóm vũ trang, các tổ chức bán quân sự và các mạng lưới tội phạm lợi dụng. Theo ông, nguy cơ này gia tăng khi gia đình đã bị chia cắt giữa tình trạng hỗn loạn sau thiên tai. Vì thế, những người làm công tác cứu trợ cần được chuẩn bị để tiếp cận trẻ em, giúp cho các em lên tiếng, nhận biết nơi có thể tìm kiếm sự giúp đỡ và cảm thấy mình được bảo vệ. Cuộc khủng hoảng cũng đặc biệt đe dọa đến cộng đồng bản địa. Ông Biziali cảnh báo biến cố đau thương này có thể làm suy yếu thêm sự gắn kết vốn mong manh của nhiều cộng đồng. Jesvi cho biết, mục tiêu dài hạn là giúp cho người dân từng bước lấy lại khả năng tự chủ, trong đó có việc khôi phục lại các thị trường địa phương và phát triển hỗ trợ kinh tế trực tiếp cho các gia đình. Ông Biziali đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục quan tâm đến Colombia, bởi theo ông, các tổ chức nhân đạo hiện là tia hy vọng duy nhất trong một bối cảnh mà người dân đã kiệt quệ và phải đối mặt với nhiều nguy cơ.
3: Zanzibar Cup 2026, cuộc đua vì hòa bình, tình bạn hữu và tình huynh đệ.
1: Tanzania, Zanzibar Cup, giải kai surfing quốc tế được tổ chức tại Tanzania, sẽ bước vào lần thứ 6 vào ngày 23 tháng 8 tại Kiwenwa, trên bờ biển phía đông đảo Zanzibar. Không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao, sự kiện còn hướng đến việc cổ võ hòa bình, tình bằng hữu và tình huynh đệ giữa những người thuộc nhiều quốc gia và nhiều nền văn hóa khác nhau.
3: Sáng kiến được khởi xướng bởi bác sĩ người Ý Stefano Conte, người đã thường xuyên đến Zanzibar năm 2010. Ban đầu, ông đến đây trong những kỳ nghỉ kết hợp với làm việc, cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho người dân địa phương và du khách. Cùng với nghề y, ông cũng theo đuổi niềm đam mê kitesurfing, một môn thể thao đặc biệt phù hợp với vùng biển ấm, gió ổn định và các rạn san hô tự nhiên của Zanzibar. Từ kinh nghiệm nhiều năm tại đây, bác sĩ Conte bắt đầu suy nghĩ về cách đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng địa phương. Từ đó, Zanzibar Cup ra đời với mục tiêu vừa quảng bá Zanzibar như một điểm đến thể thao quốc tế, vừa tạo thêm cơ hội cho người dân thông qua du lịch và hợp tác quốc tế. Giải đấu đầu tiên được tổ chức vào tháng 1 năm 2024, với khoảng 20 vận động viên và một nhà tài trợ. Đến nay, sự kiện đã phát triển, thu hút khoảng 40-50 vận động viên cùng 10-15 nhà tài trợ và ngày càng được biết đến rộng rãi. Đối với bác sĩ Conte, Zanzibar Cup không chỉ là một cuộc đua trên mặt nước. Ông coi thể thao như một ngôn ngữ phổ quát, có khả năng đưa con người đến gần nhau và giúp mọi người khám phá sự phong phú của những nền văn hóa khác nhau. Được truyền cảm hứng từ các sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, ông muốn xây dựng sự kiện dựa trên các giá trị hòa bình, tôn trọng, liên đới và tình huynh đệ. Ông chia sẻ nguyên tắc hướng dẫn của mình: hãy yêu thương anh chị em mình như cách bạn muốn họ yêu thương bạn. Theo ông, nếu con người biết nhìn nhau như anh chị em thay vì đối thủ, thế giới sẽ trở nên hòa bình hơn. Bác sĩ Conte cũng nhấn mạnh những bài học mà thể thao mang lại như kỷ luật, tôn trọng luật lệ, kiên trì và khiêm tốn. Từ kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phẫu thuật tim nhi, ông cho rằng những người thực sự có năng lực thường cũng là những người khiêm tốn nhất. Khẩu hiệu của Zanzibar Cup, một người vì mọi người vì một người, diễn tả tinh thần cốt lõi của sự kiện. Mỗi người có trách nhiệm giúp đỡ người khác và cùng góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, liên đới và hiệp nhất hơn.
1: Giải Yayet về tình huynh đệ nhân loại mở đề cử năm 2027.
3: Abu Dhabi, giải Yayet về tình huynh đệ nhân loại đã chính thức mở đề cử cho kỳ trao giải lần thứ 8 năm 2027, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân và tổ chức có những đóng góp nổi bật trong việc xây dựng những nhịp cầu hiểu biết, chung sống hòa bình, đối thoại và liên đới giữa các dân tộc.
1: Giải thưởng nhân đạo thường niên được trao cho các cá nhân và tổ chức có đóng góp đặc biệt trong việc thúc đẩy tình huynh đệ nhân loại, đối thoại và tình liên đới, phù hợp với những giá trị của văn kiện về tình huynh đệ nhân loại, được Đức Giáo Hoàng Francisco và Đại Imam Al-Aza Ahmed Antajeb ký tại Abu Dhabi năm 2019. Giải thưởng mang tên Sheikh Ayed bin Sultan Al Nahyan vì sáng lập của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo ban tổ chức, giải thưởng phản ánh di sản đạo đức và tinh thần nhân đạo của Sheikh Ayed, đặc biệt là sự tôn trọng đối với tha nhân và cam kết trợ giúp mọi người không phân biệt tôn giáo, giới tính, chủng tộc hay quốc tịch. Ông Mohamed Adesalam, tổng thư ký của giải Ayed về tình huynh đệ nhân loại cho biết, Việc mở đề cử cho kỳ trao giải lần thứ 8 của Giải thưởng Toàn cầu Độc lập này phản ánh sự tiếp nối sứ mạng nhằm làm nổi bật và tôn vinh những nỗ lực nhân đạo tiên phong, phục vụ nhân loại và thúc đẩy các giá trị của tình huynh đệ nhân loại trên toàn thế giới. Ông Aden Salam nói thêm rằng, giải thưởng tiếp tục hỗ trợ những sáng kiến có tác động lớn, chuyển các nguyên tắc của văn kiện lịch sử về tình huynh đệ nhân loại thành những chương trình cụ thể có khả năng tạo nên những ảnh hưởng bền vững trong các cộng đồng trên toàn thế giới. Ông bày tỏ mong đợi những đề cử mới dành cho các cá nhân và tổ chức có đóng góp đáng kể trong việc thúc đẩy tình huynh đệ nhân loại trên bình diện toàn cầu. Giải Jayet có tổng trị giá giải thưởng $1 triệu. Giải được thiết lập sau cuộc gặp gỡ lịch sử tại Abu Dhabi năm 2019 giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Đại Imam Ahmed Antajeb, hai vị đã cùng nhau ký văn kiện về tình huynh đệ nhân loại, một dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối thoại liên tôn hiện đại. Trong kỳ trao giải năm 2026, giải thưởng được trao cho thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Azerbaijan và Armenia, tổ chức nhân đạo Palestine Tawon và bà Yashka Yaftali, nhà hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ ở Afghanistan, nhằm ghi nhận những đóng góp của họ cho việc thúc đẩy chung sống hòa bình, trợ giúp nhân đạo và giáo dục cho mọi người. Lễ trao giải diễn ra vào ngày 4 tháng 2 tại đài tưởng niệm nhà sáng lập ở Abu Dhabi. Kể từ năm 2019, giải Jayet đã tôn vinh 20 cá nhân và tổ chức đến từ 20 quốc gia, với những đóng góp trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, phát triển bền vững, trợ giúp người tị nạn, phát triển cộng đồng, cứu trợ lương thực và trao quyền cho người trẻ và phụ nữ. Thời hạn nhận đề cử cho kỳ trao giải năm 2027 kéo dài đến ngày 1 tháng 10 năm 2026.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.